0: veloce! Deși o aci smocră!
1: Poletie na antenii!
2: N-ai vecito! N-ai mântora! These streets are far from black and white.